0: اپنی میزبان ربا پنجم کو رامپور ریڈیو مرکز پر تیار آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں. الوداع.
1: اردو کاریکرم سماپت ہوا.
2: ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں.
3: سمے پر بوائی, بھرپور اپج کی گارنٹی.
4: ارے ماسٹر جی, ایک کسان سے بہتر کون جانے, بیج تو کب کے بو دیے.
3: میں فصل کی نہیں, این پی ایس سنچے کی بات کر رہا ہوں.
4: ماسٹر جی, یہ این پی ایس سنچے کیا ہے؟
3: این پی ایس سنچے بھارت سرکار کے پرادھیکرن پی ایف آر ڈی اے دوارا سنچالت ایک پینشن یوجنا ہے, جس میں 250 روپے سے کھاتا کھول کر پیسہ جمع کرتے رہنے پر بڑھاپے میں ہر مہینے پینشن ملے گی. آج ہی این پی ایس سنچے میں پیسہ جمع کرنا شروع کرو اور اپنا بھوشیہ سرکشت کرو. ادھک جانکاری کے لیے کامن سروس سینٹر یا اپنے بینک سے سمپرک کریں. رہو بھوشیہ کے لیے تیار این پی ایس سنچے کے ساتھ.
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
5: डायल कीजिए 8700014242.
6: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम. आइए सुनते हैं आदित्य राय के स्वर में ये भजन.